Президенттің қызмат орнына талапкерлігін қою ниетін білдірген Жаран, же саяси партиядан талапкер документтерді тапсырғанға чейін өзінің шайлау фондын түзуге милдетті. Шайлау фондын түзу үшін бір ғана атайын есепті ашу зарыл. Атайын есептер екі мемлекеттік банктаған ашылады. А-банк же Елдік банк. Талапкер өзінің шайлау фондының бір ғана атайын есебін ашуға ұқықты. Талапкердің шайлау фонды конституциялық мұйзамда қаралған қаражаттарын есебінен ғана түзілуші мүмкін. Аларға төменкілер керет. Талапкердің өз қаражаттары. Талапкерге саяси партия тарауынан бөлінген қаражаттар. Жеке жақтардың ықтиярдуу қайырымдуулықтары. Юридикалық жақтардың ықтиярдуу қайырымдуулықтары. Атайын есепті борбордук шайлоо комиссиясы тарауынан бекітілуучу тизмеге киргизилген. Мобилдик банк тиркемелеринин системалары аркылуу, банктык эсептешүү эсеби аркылуу, накталай эмес төлөм менен же банк мекемелеринин эсептешүү касса бөлүмдөрү аркылуу накталай төлөм менен толуктоого жол берилет. Акча каражаттарын төлөм терминалдары же QR-коддор аркылуу салууга тыюу салынат. Атайын эсеп ачылгандан жана толукталгандан кийин президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниетин билдирген жарандар же болбосо саясий партиядан талапкерлер 1 миллион сом өлчөмүндөгү шайлоо төгүмүн борбордук шайлоо комиссиясынын депозиттик эсебине которушат. Шайлоо төгүмү кайтарылбайт жана Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетине которулат. Президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниети жөнүндө арыз берүүдө шайлоо төгүмүн төккөндүгүн ырастоочу төлөм тапшырмасынын түп нускасын, ошондой эле номер 1 форма боюнча атайын эсептин маалым даректери камтылган жазуу жүзүндөгү билдирүүнү берүү зарыл.